tsoda una yomo pa ana mi siu sia ya meba sha pemko wani mote ma ubunya tu esa sa mi food

swanon sunano e abia bia mun swanon sunano ata para pafo ba ko wo suru adia nika sia tia musa why